0: Men Gerin her i tikkara familie, han hever enda søvå. Altså, det er jo, to er jo ikke den første i tikkara familie som hever Gerin.
1: Nei, jeg halte at jeg er nødvendig festeren fra, altså,

Ja, det var en større som jeg ville høre, hentan Sanchin V. Farrell Williams, Happy You Know, om man fytler ui det. God morgen, Vesteren. Jeg vil bare til å begynne med å spille en sang for min elsker og familie som sitter og etter morgen med at du lurer etter sendingene. Kan du ikke spille Rasmus Sebak og Una Stjernene på himlen? Hesse sanger har vi nekva sida fire åkken.

Ja, nu tænker vi David Hasselhoff at lave fra i morgen. Nu tænker du 2,5 sæson sangren Everybody Sunshine. Vi tænker en sådan sang til at solm. At rett, og her stender så løs i ikke mer at høyre solmen nå skal under Sjævlen Bjørsta, som henne Gjera Løy og Janus Jakobsen synes jeg ser pentle, og ikke minst vel ist. Takk for det, skriver vi kommet i øsene. Og omfra en teipeie så Eion Jakobsen øsene vi i Hesom Lennon.

Dette var Bjørn Aselius og jeg sang Tankar Vi 50 og jeg tenkte kom fra underlorsdere i Klagsvik. Og så skriver neste lorsdere så løyes. God morgen, jeg kunne huske mer at har sjanken morsdærens hånd og en fantastisk sjanker. Takk for det. Og jo, han skal til å slippe. Jeg tar det.

0: Rekve.
1: Ja, Rekve. Hvor sangren?
0: Jo, etter steller til Kallen.
2: Nei, tog verre. Det var ikke akkurat hans sangren. Ta det. Tog først eisen med å lage for Gita hvis du heldte det vita.
3: Jeg får ikke kjønne, men altså, jeg var mega kjønt.
2: Ok, ja, men til hvert annet. Vi vet hva jeg bare som du vil gjøre her, og tid råber endelig etter. Vita etter. Neste fer.
1: Hva sier Tove?
3: Dancing Queen Appa.
2: Jeg nemlig, ja.
1: Hvor er det?
2: Ja, ja. Hvor er det, Tove? Rekve, hva sier du? Hva er det utenfor? Eller hva som Twitter repertoire?
0: Ja, sko fan det. Jeg burde klare bedre. Plass for.
2: Ja, jeg råkker vi du kjenner han. Hva sier du,
0: ja?
2: Sanchen?
0: Ja, ja. Det er det, 100%, ja.
2: Ja, det er nok en som et måned kjenner.
1: Og på igjen jo, vi tar hva fem runder.
2: Så. Ja, ja. Så til endelig bare holde det til, og vi er klare til neste sang som, altså, kommer her.

0: spenter. Det nytter ikke at jeg skal ligge her i vetur. Det blir ikke til.
1: Så. Ja, det må være noe.
0: Ja, det skal være noe. Jeg har jo atle og nek hverandre han så her. Og nå har vi endelig gjort det, så får jeg ikke bo i det. Det alltid ikke.
1: Så det til kvui ber alt det der heim og enderskapet der. Hva skal drive til å gjøre ned?
0: Det er spennende. Vi har fått løst gatene. Gås og gjort det her, og kunne dokumentere det. Bjerkasøvann er vel dokumenteret, og jeg er bøk ved mynton. Og her, jeg har blei av vel og vilje og gjerne, og det stender ikke om det her. Og ta i papen og forteller at det her filmet er, så ta filmet jeg da, og jeg har så givet ut som en av største sendingen og kjønner opp noen. Og ta blei papen, jeg synes det, han får hukse om, er det noe rett som jeg sier? Det er akkurat som jeg stod nå og hukse, er det noe rett som jeg sier vi til? Og først var Kanada til syster, en av mannen som ble skatter. Og hun sier, det var å gå her lei, og ettersom det bare var han som fortalte søvn, og ikke noen andre var vi, så kunne vi bare si at det var så leis. Og til det samme visen her, søvn, det noe som var skapt, og så var det verre, altså nå skapte jeg søvn, og så kan noen andre fortelle om det han greier, men hvis søvn dør, så ikke noe blei oppe i, man kan ha chat, GPT, og imest annet, men hvis ikke får det, så finnes det ikke. Og nu atler jeg til at det her skal finnes i kjølen og mynton, så kan man være at det ikke er Gustav her. Det er sånn bomberen, den gamle, han har ikke lignet jeg var til rett, det er svært å ånd.
1: Det er så ikke han er nesten ferdig.
0: Ja, så det er for jeg dokumenterer det, og så er det spenninger, nesten, til for å bli stått litt, og nesten, jeg har en fellesskap, så at ikke alt bare er å sitte av telten og Facebook, men nesten, jeg gjør akkurat.
1: Jens Jakob, jeg får takke for samrådene, og jeg mynd meg at vi er vekkert til vildere og til færre sted og rønner til, så må du dokumentere det vel, og vise oss.
0: Ja, det var alt som jeg ikke nevnte, det heter jeg, for så fyllt ikke det her, vi må gå av mann Jomfun Stenberg, vi han dokumenterer alt det her. Han var helt ikke blodgjør at jeg har gjort dette, og han filmet det, så nå må jeg nok gjøre en atræt, for jeg får det filmet. Det har vi gjort en sending om det.
1: Jens Jakob, takk for samrådene, og gå etne.
0: Takk som leis.
2: Sommarmorgon.
3: Her i Amtmannsgæren er lotvarslige frihet i dag. Men om små tværviker så skal dette være et kongarutje og Amtmannsborgen. Hun skal vel være til man kaller for et slott. Her skal en konger, han skal missa valde. Her skal nekka døter, kappa som rutsdømme. Her skal et av de aller kjenteste verkene av Shakespeare få av føresløyf. Og det Daniel Lestabø og Bo Dam ur eventyrferiene som færre at føre avskårene og kjøkken søvnene om Lerkong. Og i det vi så færre at kannene øker utenfor gjør, her som er størst liten leikeren kjøtt skal foldes ut i Badnahatt. Hei til Bayer.
4: Hei.
5: Hallo.
3: Det til reier vi leikker noen? Er han li å skrive over?
4: Ja, Leikern er li å skrive over.
5: Han ble skrivet for 400 år siden.
4: Ja, det kan man så si.
5: Men ja, vi er litt nere at, hva skal man si, tilleda til bøttene, det har vi gjort, ja.
4: Ja.
5: Nå skal vi så
4: oppe gulv, ja.
5: Og begynner jeg om vi husene, lokaler som vi spiller.
4: Ja.
3: Hvor valgte ditt just Lear Kong, eller King Lear, vi er?
5: Ja, det tror vi det här faktiskt en så vi då görs en Shakespeare trilogi heter faktiskt den första av dem och Lerkonger är lika som den stora dramatiska fortellingen i Shakespeare som är en god like vi då görs Hamlet och så har vi det som Julia och så nu gör vi Lerkonger så det är lika som en god mat i enda och kara Shakespeare trilogi på. Så det är inte det. Det är fallet naturligt så. Mm-hmm.
3: Och så fattar väl det naturligt att spyrja Rysomboy om man kunde släppa här i Ampansborgsna eller ja, det kallar för Rysomboy men vanlig förhållande kallar för Ampanskärna, Ampansborgsna, spyrja om man kunde släppa att framföra den här. Det heter väl det tattaste man kommer till ett slott i förhållande?
4: Ja, titta. Det heter det tattaste man kommer till ett som man säger. Och vi tar ju bruk för en slott och vi tar en kong. Og han bor sjående i Amtmannsborgsene.
3: Og dette skal framføres til Ålåsøk, og dette er midt i byen.
5: Ja, Och det här kan som ses, det här var ett tydligt fall naturliga. Vi plever en ny tjåpattel när vi är några fler. Och så har vi imstastande Öström här. Så vi lejt efter en och steg mitt i havn. Tjåpattel var inte tökare.

0: Jeg
1: halter Tove ved først.
2: What is love, Hathaways?
3: Ja, vel, nemlig, Anne. Pura rett. Ja, pura rett. Legg meg, altså, jeg tar øyelig tatt. Jeg vil si, jeg klarer fordi jeg har en nyvedommer, at jeg ikke klarer at...
1: Ja.
3: At, ja.
1: Jeg var øyelig tatt.
3: Jeg var øyelig tatt. Og det er ganske særlig at jeg har det her retten kommer frem, så blir det ganske sent lettere, eller hva?
2: Jo.
0: Ja, 100%.
1: Men det er altså best av tre måneder omførende, så vet, hadde vi et ferd bare hva?
3: Vi prøver en affær ved neste Sanchez, så vet vi hvordan vi heter her for et neste. Nok så et kjent av trommer, hvis jeg skal si det selv.

0: Blackpool.
1: Kannst du dir denken?
0: Ja, da bitte, tja, mein Jackson.
2: Was geht? Du. Ich halt, du fährst eine Chance, Chat.
1: Du hast jetzt für ein
2: Alter. Du, du, du, du, du, du, du, du.
0: Oh, der Billie Jean.
2: Ja, der, ja, der. Jeg halte da, at jeg har gået for Michael Jackson, og så det halte jeg, du sagde det, så halte vi for at godtage det her, hvis I ved om, er vi på det
1: her? Er vi på det, jeg halte vi godtage. Vi godtage det her, Safir.
2: Ja, og hvad siger Tove, det her som før nu?
3: Jeg
2: tager sikkert, så hvis du skulle være. Okay, så du var der sådan, lykker vi, men altså, jeg vil sige, at nu begynder det at blive spændende, Kristina. Kan du støve?
1: Hun tve, ja, til Tove.
2: Okay, så ja, Rekve, han kommet vi efter her, og vi færger til næste. Det hedder så fjord, Stanker, så dørste vel.

blood. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tøyens mål at det kvar jeg fyrer skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.

ligger väl ikke på et patch. Men jeg minnes den da jeg spurte, skal han ditt rommet ta til flennan? Flå ta til grata, rias utlo som før folk skal prata, men håpa ikke prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater. Var ikke sammen på vinnittet i flere måneder. Jeg la her,